LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

know what I'm saying? Don't stop.

Cannes. On date les 50 ans.

Zato, Robilette et Harry Poli. Et puis, autour de chez moi,

0: Аларда Опус. Опус.
1: Аларда Опус. Музика. Музика.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

klausotės LRT opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

LRT Pop. Tavo miesto radijas.

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, ko ne dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Fuck your paperwork.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Того музыка.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabályát gondolom!
2: Semmi elapizom.

Labas rytas visiems ištikimiausiams LRT Opus klausytojams. Su jumis sveikinuosi aš, laidų autorius ir vedėjas Aivaras Dočkus. 3 valandos savaitgalio žemėlapio muzikinių kelionių jūsų laukia. Pradėjome nuo elektroninės muzikos. Elektroniniai muzikai pastaruoju metu daug dėmesio skiriama įvairiose muzikos portaluose. Tam tikras elektroninės muzikos, galima sakyti, įvairovės ir atgimimas yra šių metų, na, įvardinkime taip, antroje šių metų pusėje, maždaug nuo kokio birželio mėnesio pasipylė. Turiningi leidiniai, kurie įvertinami yra daugiau negu 7 balais, yra tokių albumų, kurie ir visas 5 žvaigždutės surinkė, ir, na, svarbiausia turbūt ne tie balai, ne žvaigždutės, o jūsų melomanų nuomonė, jūsų klausytojų atsiliepimai, ir vertinant, dėliojant, ar ne, ir tai, ką parašo muzikos kritikai, ir tai, ką savo įvairiuose forumuose, socialiniuose tinkluose išsakote jūs, galima pasakyti, kad tikrai yra įdomus sujudimas, būtent antroje šių metų dalyje. Nuo Boards of Canada, aišku, albumo pasirodymo viskas prasidėjo, bet ir James Source albumas buvo tas, kuris, na, gausybės gerų atsiliepimų sulaukė, ir dar eilė netokių turbūt garsių kūrėjų leidinių pasirodė. Daugelį mes jau grojame LRT Opus eteryje, sakyčiau, kad didžiąją dalį, kai kurie buvo patikrinti rubrikoje. Patikrinam, tą patį Arką išleido savo naujausio albumo, daug juos kūrinių mes klausysimės iš to albumo kitą savaitę LRT Opus eteryje. O pradėjome šią pirmąją savaitgalio žemėlapio valandą elektroninės muzikos vizionieriumi, dažnai įvardinamo taiko įrašų Another Wave, visiškai naujas singlas. Na, taip, jau jam yra kelios savaitės, įrašytas kartu su amerikiečių dream pop atlikėjam Sylimam, tikrasis jos vardas Natalie Lowe. Kūrinys, kuris išsaugo taiko būdingą atmosferinę elektroniką su švelniu svajingu vokalu. Ir taip skūriamas yra toks įtraukiantis vasariškas lengvas garsovaizdis. Dainos idėja, beje, gimė visiškai spontaniškai, keliaudamas automobiliu per Kalifornijos centrinį slėnį. Taiko arba Skotas Hansonas pirmą kartą išgirdo Sylimam muziką per radiją ir iš karto suprato, kad jos balsas idealiai tiktų naujam kūriniui. Taip ir prasidėjo tas nuotolinis kūrybinis bendradarbiavimas. Vokalai buvo įrašyti Natalie jos asmeninėje studijoje, vėliau kūrinį papildė gitaristo Zako Brauno partijos, ir Sylimam pirmą kartą išgirdusi demo versiją pajuto, kad muzika tarsi primena tokį terapinį atsigulimą, pasiplaukėjimą po vandeniu. Toliau dar daugiau elektronikos, pasidalinsiu su jumis DJ Pleat kompoziciją Stako. Australijoje gyvenantis libaniečių kilmės produceris DJ Pleat, kurio tikrasis vardas Jaredas Bileris, elektronikos mylėtojams pristatė albumą Please, kurį išleido norvegų beje leidykla Small Town Super Sound. Antrasis jo pilnos trukmės darbas, klubinė elektronika susilieja su dabu, ambientu ir pasaulinės muzikos tradicijomis. Iki šiol DJ Pleat buvo daugiausiai siejamas su house, techno ir tradicinės Libano muzikos, tarp jų ir vestuvinės muzikos kūriniais, su tokiais klavišiniais elementais, pučiamųjų momentais, šokiniais, kad ir šabį klavišinių motyvais, yra tokia srovė. Bet Please parodo kitokią jo kūrybinę pusę, ir šis albumas įdomu tai, kad gimė po 3 metų tokių labai didelių abejonių, 120 demo įrašų. Bileris buvo sukomponavęs, bet prieš tai buvo atmetęs tą albumą ir pradėjęs kurti visiškai kitą savo ilgagrui, bet apsilankė pas jį namuose tokiame neoficialiame pasikalbėjime pobūje Small Town Super Sound vadovas Joakimas Hanglandas, ir išgirdęs tai, ką savo kompiuteryje paslėpė jo bičiulis, sakė, ko įmanoma greičiau visą tai išleisk, nes visą tai yra minimalistiškai puiku, sakė jis taip. Ir šitas 10 kūrinių albumas skamba tarsi fragmentiškas, išties kūrybinis dienoraštis, nuo tokio dūminio panoraminio ambiento juda jis link sodresnių dub struktūrų, jungia techno, house, net yra ir valso melodinių tokių momentų, o taip pat viskas jungiama ir DJ Pleat būdingomis arabiškomis intonacijomis.
Truputėlį vėliau mūsų laukia nigerietės dainų autorės ir kūrėjas, autorės ir atlikėjas bei įrašų producerės Bloody Civilian darbas Natural Mystic. Iš karto po jo klausysimės Pietų Afrikos eksperimentinės elektronikos projekto Jumping Bank / darbo Solstice įrašyto kartu su Bodžin.

Galima slapstytis įvairiais įmantriais samplais, įvairiais garso deformacijų elementais, bet niekur čia nepasislėpsi. Red Access skambesys yra Red Access skambesys. Manau, kad daugelis įtarėte ir pažinote šią kompaniją, o šiaip čia yra bendras Red Access ir DJ Tinis projektas Redrago ir kūrinys She Got It Wrong. Redrago bendras italų didžiaus ir leidyklos Life and Death, į kurėjo DJ Tinis arba Manfredi Romano, toks yra tikrasis jo vardas, bei Izraelio elektroninės muzikos dueto Red Access, kurią sudaro Doris Adovnikas ir Nip Arzi projektas. Triulė susibūrė siekdama sujungti itališką vadinamą į balearinį ir kosminį disko skambesį su Viduržemio jūros regiono psichodelikos gerybėmis, postpanku, garažiniu roku ir klubinė elektronika. Patys muzikantai savo stilistiką yra apibūdinę kaip falafelių disko su ketvirčiu spagečių padažo, labai originalus įvardinimas, laisvas stiliukas, toks žanrų ribas ignoruojanti muzika, kurie susilieja hausas, disko, tas pats psichodelinis, netgi rokas ir artimųjų rytų muzikinių įtakų taip pat čia netrūksta. Čia jau mano tokie subjektyvūs pastebėjimai šalia muzikantų originalių minčių. Originalus be galo darbas yra ir sraigės efekto, kūrinys tiesa vertinga atvirkščiai, vien jau savo pavadinimu traukia dėmesį, labai įdomi frazė. Viskas susiklijuoja, kai išgirstate šią kompoziciją. Eksperimentinio roko grupės Raigės efektas išleido šią vasarą penktą ilgagrojų albumo Lobomatas. Kaip sakė grupės noriai, naujas grupės etapas. Jame noise pop energija, šiugiais, migla ir indie roko melodika susipina į atvirą daugias sluoksnį ir emocingą garsinį pasaulį. Albumas dar prieš vasarą čia taip šiek tiek suklydau, pasirodė gegužės pabaigoje, buvo jau pristatytas gyvai koncertuose Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune. Not pačių muzikantų to albumo, kurie yra albumų, kurie gimsta iš įtampos ilgų diskusijų ir noro viską sukontroliuoti, Lobomatas gimė kitaip, iš ramybės vasaros buvimo gamtoje ir leidimo sau nespausti proceso vietoje įprasto užsidarymo studijoje mieste. Sraigės efektas kūrybai pasirinko Kristijono sodybą užmestyje, ten dainos galėjo gimti lėčiau, be skubėjimo, be griežtų tokių numatytų valandų, deadline'ų ir be būtinybės žinoti, kur viskas nuves.

0: Opus.
1: Per praėjusios nakties Rusijos išpolius Kijeve apgadinta Lietuvos ambasada, kaip teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Raketos pataikė vos už kelių metrų nuo pastato, tačiau darbuotojai nenukentėjo. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečia Rusijos atstovą Vilniuje. Pasak Budrio, Rusijos teroro kompanija prieš Ukrainą tęsiasi be ribų ir nėra jokių ženklų, kad Maskva būtų pasiryžusi ją sustabdyti ir siekti taikos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė ambasadą apgadinusią ataką, pabrėždamas, kad Ukraina gina ne tik savo žmonės, bet ir visos Europos saugumą. Ukrainos vadovai taip pat socialiniuose tinkluose išreiškė solidarumą su Lietuva, pabrėžė, esantis pasirengę suteikti bet kokią pagalbą ir dėkoja Lietuvai už drąsą. Praėjusią naktį Kijeve per dar vieną masinę ataką žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Liepos 30-osios naktį Rusija bepiločiais ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus. Tuomet žuvo 8 žmonės, sužeista per 50. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda yra patyrusi. Socialiniame tinkle X Prancūzijos prezidentas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 40 neteisėtai bandžiusių patekti migrantų, kaip skelbia valstybės sienos apsaugos tarnyba. Ties Latvija neįleisti 52 užsieniečiai, o ties Lenkija tokių bandymų nebuvo. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iš viso neįleista daugiau nei tūkstantis migrantų. Dėl techninių priežasčių uždaryta Latvijos ir Baltarusijos siena. Apie tai socialiniame tinkle X pranešė vidaus reikalų ministras. Jis paragino norinčiusius grįžti į Latviją naudotis alternatyviais maršrutais. Teigiama, kad problemos susijusios su informacinių sistemų veikimo sutrikimais. Anksčiau skelbta, kad Latvijos vyriausybė iki šių metų pabaigos pratęsė sustiprinto stebėjimo režimą palei sieną su Baltarusija. Lietuvoje praėjusį mėnesį atlikta rekordinis organų transplantacijų skaičius. Liepa atliktos 4 širdies transplantacijos tiek, kiek pernai per visus metus. Tačiau Kauno klinikų intensyvosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošaitis sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų. Donoro kortelė, kuria išreiškiamas sutikimas po mirties aukoti organus ir audinius transplantacijai, yra įsigiję beveik 52 tūkstančiai gyventojų. Pietų Italijos regiono netoli Neapolio sukrėtė beveik 5 balų stiprumo žemės drebėjimas. Apie nukentėjusius ar padarytą didesnę žalą nepranešama. Ugniagesiai gelbėtojai teigia gavę informacijos apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedidelės tinko nuolaužas, kai kuriuose Neapolio rajonuose dingo elektra. Drebėjimo epicentras buvo Flegrėjaus laukų teritorijoje, šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas. Apie orus, šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, tačiau per perkūniją gūsingas, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių. Šilumos šiuo metu šalyje 11:36.
0: Čia LRT.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyrai rūpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų bankos kliautose ar gamyklų kiemuose, rūpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt informuoja LRT.
3: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme pusšešto tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

Sutikite gražiai dafpankiškas lietuvių prodiuserio Dominiko Markūno ir Pietų Afrikos muzikanto Steveno Kroselio duetas Caramel su savo nauju kūriniu Broken Two. Tai pirmasis kūrinys po 2023 metais pasirodžiusio debiutinio šio dueto albumo Seasons. Tandemas ir toliau plėtoja savo dream pop ir indie pop skambesį, kuriame susilieja švelnios melodijos, atmosferinės gitaros ir poetiški tekstai. Broken Two pasakoja apie prarastas svajones, vidinius išgyvenimus ir bandymą susitaikyti su neišvengiamais pokyčiais bei sunkumais. Caramel susibūrė kaip tarptautinis projektas, sujungęs Lietuvos ir Pietų Afrikos muzikos kūrėjus. Debiutinis albumas Seasons, išleistas Kanados leidyklos Return to Analog Records, sulaukė dėmesio dėl vientiso kinematografiško atmosferinio skambesio. Buvo išleistas riboto tiražo vinilinė plokštelė, jame skambėjo tokios kompozicijos kaip We're Fine, Illusion, Chasing the Sound, Far Beyond ir All to See. Ypač aišku džiugina tai, kad vienas šio projekto autorių lietuvis Dominikas Markūnas, kurio kūryba vis dažniau pasiekia tarptautinę alternatyviosios muzikos auditoriją. Taip pat su jumis pasidalinsiu kompozitorės iš Danijos, kurios mylimiausias instrumentas yra sintezatorius Sophie Birch įrašu Džuadu Danijan albumą Bivapį Paluką, itin asmenišką darbą, išleido kartu su savo broliu Alfredu Bondgardu. Kelerius metus brandintas albumas gimė po vidinių transformacijų, gyjimų po įvairių skrybinių traumų ir noro, kaip sakė muzikantė, susigražinti vaikišką smalsumą, spontaniškumą bei gebėjimą pasaulį matyti be iš ankstinių filtrų. Tai savotiškas jos dvasinis dienoraštis, sakė Sophie Birch. Albumas kalba apie apie virsmą, apie kovą su vidiniais demonais ir mitais, o simbolika šio albumo įdomu tai, kad remiasi taro kortų pasauliu.

0: LRT Opus. Opus.
1: Salve, Edgar.
2: Žemėlapis.

Lygiai 4 minutės po vidurdienio Lietuvoje. Klausėmės Sofijos Steel darbo Molly in the Club, Vancouveryje reziduojantį dainų autorių atlikėjų ir producijų. Sofija Steel pristatė šį naują singlą, antrąjį savo leidinį pasirodžiusi šį pavasarį po išleistos anksčiau dainos Bitches Talk Shit. Kūrinį Sofija parašė ir prodiusavo pati, o jams skirtą vaizdo klipą kartu su draugais tokiu būtiniu būdu, kas jai ir būdinga, nufilmavo netradicinėje vietoje Vancouverio akvariume. Molly in the Club, na, vienas ryškiausių šios muzikantės koncerto akcentų tapo per neseniai pasibaigusi jos tokį pirmąjį didesnį tarptautinį turą. Didžiulio gerbėjų susidovėjimo sulaukęs kūrinys galiausiai buvo oficialiai išleistas kaip singlas ir taip dar labiau sustiprėjo Sofijos Steel kaip vienos įdomiausių naujosios alternatyvaus pop kartos kūrėjų pozicijos. Per pastaruosius metus jos sparčiai karjera iš tiesų įsibėgėjo, jį koncertavo kaip Lordi, apšildantį atlikėją Los Andželė, debiutavo Paryžiaus mados savaitėje. Sofija Steel, na, pirmiausia, dėmesį į save atkreipė mini albumu How to Win at Solitaire. Jį pati parašė, įrašė, prodiusavo šį darbą. Įdomu tai, kad įrašai vyko buvusiame Vancouverio nepriklausomos muzikos klube Paradise. Jį tuo metu ten dirbo net keliose pareigose ir ne visos tos pareigos buvo susijusios su muzika. Vėliau pasirodžiusioje išplėstinėje extended versijoje skambėjo bendri kūriniai su Muramasa, Tommy Genesis ir Cecil Belief. Tai taip pat padėjo jai surasti dar daugiau žinomumo. Na, o Sofija Steel muzikoje susilieja alternatyvi pop muzika, indie elektronika, hyper pop ir lo-fi estetika. Jis sako, kad įkvėpimo semėsi iš kasdienio gyvenimo, o savadarbiai skaitmeninė kamera nufilmuoti vaizdo klipai tapo neatsiejama jos kūrybinio identiteto dalimi. Na ir taip pat pasirodė užkulisiuose kalbų, kad šiuo metu ji rengia jau debiutinį pilno metro albumą, nors oficialiai niekur apie tai yra nepaskelbta. Kitas kūrinys mūsų grojarašty, britų multiinstrumentalisto Duval Timothy darbas Beautiful Tender Colors, įrašytas kartu su Navy Blue ir Carlosu Nino. Britų pianistas, kompozitorius ir produceris Duvalis Timothy bei Los Andželo improvizacinės ir eksperimentinės muzikos kūrėjas perkusininkas Carlosas Nino. Bendrame albume Rain Music tyrinėja Lietuvos įkvėptą garsinį pasaulį, kuriame susilieja šiuolaikinė klasikinė muzika, ambientas, džiazas, daug tokių laisvų, nesuvaržytų improvizacijų garsinių. Bendras šių dviejų muzikantų pirmasis darbas gimęs po tokios spontaniškos fortepijono ir perkusijos sesijos. Lietinga lapkričio diena Londone, po pirminės improvizacijos abu kūrėjai albumą toliau plėtojo nuotoliniu būdu. Timothy iš Londono, Ninio iš Topangos, Kalifornijoje. Įdomu tai, kad ir tie kūrybos etapai vėlesnėje jau vyko lyjant. Todėl lietus tapo ne tik albumo pavadinimu, bet ir pagrindiniu jo atmosferos bei kūrybinio proceso simboliu. Albume girdime ir būrį kvestinių muzikantų, gitaristą Neitą Mercero, saksofonininką Dariusą Džonsą, multiinstrumentalistą Aaroną Šou, kontrabosininką Maiklą Alvidresą, na, legendinis ambiento muzikantas Laradži, čia taip pat yra prisidėjęs prie šio albumo, bei reperio Navy Blue. Balsą mes išgirsime, kiekvienas įneša savitų spalvų, bet nei vienas neužgožia pagrindinės albumo garsų tiekmės. Artimiausiu metu jūsų ausis pasieks dainų autorės ir atlikėjos iš Slovakijos Karen Ann daina I Don't Believe God, Ellie Anfar remiksuotoji versija. Jei pasibaigus jūs apgaubs eksperimentinės muzikos kūrėjo ir atlikėjo Reptile kompozicija Vokiški.

Londone susikūrusi grupė Bibio San Machine savo ketvirtajame albume Electro City dar kartą įrodė, kad yra viena originaliausių šiuolaikinės šokių muzikos grupių. Girdėjote kūrinį Almost Flying, afrobeatas, solas, funkas, disco. Synthpopas čia susilieja į vientisą nuolat besikeičiantį skambesį, kuriame kiekvienas kūrinys pasiūlo vis kitą muzikinę kryptį, bet visumą išlaiko grupės tapatybę. Na, svarbių albumo skambesio elementu tapo, turbūt galima sakyti, pirmasis bendradarbiavimas su išoriniais prodiuseriais. Britų elektroninės muzikos grupė veteranai Hot Chip buvo pakviesti prisidėti prie Bibio Sound Machine įrašų ir iš karto viskas Hot Chipiškai ėmė ir sušvelnėjo. Ilgametė abipusė pagarba užsimezgė tarp abiejų šių kolektyvų, koncertuojant tose pačiose festivaliuose galiausiai viskas virto kūrybinė partnerystė ir ji šiam albumui suteikė dar ryškesnį elektroninį skambesį, nors, aišku, Electricity drąsiau nei ankstesniai grupės darbai žengė į synthpop ir šokių muzikos teritoriją, Bibio Sound Machine neišsižadėjo savo afrikietiškųjų šaknų, Nino Williams ir grupės bendrai kūrėjas saksofonininkas Maksas Grenhardas išlaikė vakarų Afrikos muzikai būdingus ritmus ir melodijas kaip kertinį kūrybinį elementą. Dabar jums pasiūlysiu išgirsti Karma She and Lily Haas darbą Magic Beans iš bendro šių dviejų šiuolaikinės alternatyviosios elektroninės muzikos kūrėjų mini albumo tokiu pačiu pavadinimu išleisto prieš dvejus metus. Savitas garsinis pasaulis, dancehallas, techno, elektro, pop muzikos elementai, subtilios melodijos, futuristinė atmosfera. Lily Haas, Izraelyje gyvenanti producer ir didžėja, kurianti elektro, hip-hopo ir eksperimentinės elektronikos kūrinius. Karma šį dainininkę, dainų autorę ir producerę, kuri savo kūryboje sugeba derinti alternatyvę pop muziką, dancehallą ir įvairią elektroniką.

0: Opus.
1: Per praėjusios nakties Rusijos išpolius Kyjeve apgadinta Lietuvos ambasada, kaip teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, raketos pataikė vos už kelių metrų nuo pastato. Tačiau darbuotojai nenukentėjo, Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečiasi Rusijos atstovo Vilniuje. Pasak Budrio, Rusijos teroro kampanija prieš Ukrainą tęsiasi be ribų ir nėra jokių ženklų, kad Maskva būtų pasiryžusi ją sustabdyti ir siekti taikos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė ambasadą apgadinusią ataką, pabrėždamas, kad Ukraina gina ne tik savo žmonės, bet ir visos Europos saugumą. Ukrainos vadovai taip pat socialiniuose tinkluose išreiškė solidarumą su Lietuva, pabrėžė, esantis pasirengę suteikti bet kokią pagalbą ir dėkoja Lietuvai už drąsą. Praėjusią naktį Kyjeve per dar vieną masinę ataką žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijas Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis, tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Liepos 30-osios naktį Rusija be piločiais ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus, tuomet žuvo 8 žmonės, sužeista per 50. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 40 neteisėtai bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbia valstybės sienos apsaugos tarnyba, ties Latvija neįleisti 52 užsieniečiai, o ties Lenkija tokių bandymų nebuvo. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iš viso neįleista daugiau nei 1000 migrantų. Dėl techninių priežasčių uždaryta Latvijos ir Baltarusijos siena, apie tai socialinėme tinkle X praneša vidaus reikalų ministras. Jis paragino norinčiosius grįžti į Latviją naudotis alternatyviais maršrutais, teigiama, kad problemos susijusios su informacinių sistemų veikimo sutrikimais. Anksčiau skelbta, kad Latvijos vyriausybė iki metų pabaigos pratęsė sustiprinto stebėjimo režimą palei sieną su Baltarusija. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda yra patyrusi. Socialinėme tinkle X Prancūzijos prezidentas padėkojo Lietuvai iš pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su maždaug 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Jungtinių valstybių žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Pranešama, kad Trumpo administracija jau šį savaitgalį svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekia įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo metu CBS News skelbia, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Irano nuo pradinio karo etapo. Kilus dideliam pasipriešinimui, Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Giannis Infantinas atšaukė privačių investicijų planą. Pranešime spaudai įsteigia, kad FIFA tikslas visada buvo susivienyti ir tobulėti, o šis projektas sukėlė susiskaldymą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių. Jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų turnyrus, įskaitant vyrų ir moterų pasaulio čempionatus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti, tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Dėl šio klausimo atsistatydino ir Infantino vyresnysis patarėjas. Federacijos tvirtina prarandančios pasitikėjimą Infantinu, kuris kitų metų kovą siekia būti perrinktas ketvirtai prezidento kadencijai. Apie orus. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, tačiau per perkūniją gūsingas, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šią parą dar sulauksime lietaus, tačiau nuo rytojaus orai bus sausi ir šilti. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 34 minutės.

0: Patikrinam.
1: Aš be galo laimingas, galėdamas rubrikoje Patikrinam jums pristatyti vieną savo mėgstamiausių ir klausomiausių pastarojo meto. Pastarojo kelių savaičių laikotarpio albumą, tai yra Charlie XCX, trumpas, bet ilgagrojis pusvalandžio trukmės darbas, Music Fashion Film. Britų popmuzikos kūrėja Charlie XCX albume Music Fashion Film atsitraukė nuo klubinės ir hyperpop muzikos estetikos, kuri turbūt galima sakyti, jog pasiekė kulminaciją prieš dvejus metus išleistame ir kultūriniu fenomenu tapusiame albume Brat. Septintąjį studijinį albumą sudaro 11 dainų, trunkančių kiek daugiau nei pusvalandį, čia visiškai alternatyvi muzika, jeigu ten Brat galima kelti į pop muzikos teritoriją, nors tai buvo alternatyvioji šokių muzika, be jokios abejonės, tai štai šiame albume dominuoja alternatyva. O tą albumą Charlie kūrė kartu su ilgamečiais bendražygiais AJ Cook ir Finu Kinu. Naujajame darbe Charlie XCX atsigrėžė į tokią nenupoliruotą gitarinę muziką, lo-fi produkciją, alternatyvų į roką ir, na, manau, kad turbūt 21 amžiaus pirmojo dešimtmečio indie pop roko sceną. Jau pirmasis kūrinys rock music labai aiškiai nubrėžė naują kūrybinį posūkį vietoje tokių klubinių sintezatorių, čia girdimos grubios gitaros, minimalistiškos aranžuotės ir sąmoningai netobulas garsas, aš viską išsiemiau pop muzikoje, taip prieš pasirodant singlui rock music, sakė Charlie XCX ir buvo aišku, kad jau nesikarto savo skambėsiuose. Kitame albume, na, o kritikai naujausiame darbe išvelgia Pixies, Wire, Slacky Rock, Post-Punk ir, kaip ir minėjau, muzikos po 2000-ųjų, roko muzikos atgimimo įtakas, bet visa tai yra perdaroma per Charlie XCX, būdinga eksperimentinės muzikos tokį mąstymą, matymą, koncepciją. Albumo pavadinimas nusako tris sritis, kurios pastaraisiais metais vis labiau persipina Charlie veikloje, muzika išlieka jos kūrybinių stuburų, mada tampa tapatybės ir nuolatinio persikūnymo priemonė, na, o kinas vis svarbesnė meninės išraiškos dalimi, pati vaidina kaip aktorė, dirba kine, pati kaip šiek tiek ir kompozitorė pradėjo kurti ir garso takelį įrašė. Vietrų kalnui garso takelį atskira nuo muzikos filmui. O dainuose savo svarsto, į kiek viešas įvaizdis sutampa su tikru žmogumi, kaip kūryba keičia asmenybę ir kas lieka, kai muzika, drabužiai, kameros bei pop žvaigždės vaidmo ima ir praranda savo galę. Šias temas atspindi ir albumo viršelis, jo autorius Aidana Zamiri, jame pačios Charlie XCX nėra, vietoje jos matome trys skirtingų meno sričių autoritetai, muzikantas. Jonas Keilas, mados atstovas pasaulio dizaineris Markas Jacobsas ir kino režisierius Martinas Scorsese. Pasiklausykime trijų trumpų kompozicijų, visos dainos labai trumpos, bet pirmiausia jūsų ausis keliauja Rock Music, Camera ir 2007.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Rubrikoje patikrinam, mes žvalgomės po Charlie XCX naujausią albumą Music Fashion Film ir taupydamas jūsų laiką, norėdamas, kad kuo daugiau kūrinių iš albumo jūs išgirstumėte, aš iš karto keliauju prie dar kelių kūrinių, kurie išlaiko tą tokią minimalistinę pop-roko alternatyvaus pop-roko stilistiką, bet skamba ir šiek tiek kitaip, negu prieš tai jūsų girdėti trys kūriniai ir tai bus dar trys trumputėlės kompozicijos. Wink Wink, pirmoji, antroji kompozicija Summer Spring 2006 ir dar viena kompozicija Card Declined.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabály Edgala,
2: Zsemjel Opus.

5 minutės po 13 valandos Lietuvoje, kaip jau turbūt supratote, savaitgalio žemėlapyje rubrika Savaitės albumas ir šios savaitės albumu pasirinktas The Strokes, naujasis 7 darbas Reality Awaits, darbas sukėlęs daugybę pačių įvairiausių diskusijų, konfliktėlių ir netgi nedidelių tokių mušiukų tarp melomanų ir muzikos kritikų. Girdėjote kūrinį Liar's Remorse. Amerikiečių indie roko grupė The Strokes sugrįžo su 7 albumu Reality Awaits. Albumą pradėjo savo legendinis Rikas Rabinas.

naują etapą pristatė singlai Going Shopping ir Falling Out of Love ir tada jau buvo galima suprasti, kad bus tas albumas, kuris didelį rezonansą sukels, nes jau jis kilo iš karto po tų dviejų kūrinių. The Strokes gerbėjai dvi tokias skirtingas armijas, vieniems patiko tas autotune efektas, kitiems nepatiko, beje labai subtiliai tą autotune efektą naudojo The Strokes. O darbas prie albumo prasidėjo Kostarikoje, čia grupė kartu su Riku Rabinu įrašinėjo naują medžiagą atokioje aplinkoje, o apie šias sesijas produceris pirmą kartą užsiminė dar prieš 4 metus savo tinklalaidėje The Joe Rogan Experience. Išduodamas tam tikras dalelės to būsimo albumo ir štai kiek, 3 metus truko kūrybinis procesas. Albumo pristatymas buvo netradicinis, paskelbė apie šį albumą grupės socialiniuose tinkluose, o 100 gerbėjų užsiregistravusių naujienlaiškį įsiuntė kasetes su iki tol negirdėtų kūriniu Going Shopping. Tai buvo pirmasis singlas. Dainą The Strokes pirmą kartą atliko gyvai Bill Graham Civic Auditorium salėje, netrukus jis pasirodė skaitmeninėse platformose ir garselio aplinkui būsimą albumėlį dar labiau padaugėjo. 9 kūrinių albume dominuoja autotunas, bet šalia viso to The Strokes būdingas gitarinis rokas, postpunkas, alternatyvaus roko skambesys, na ir kūriniai, kurie pasižymi laisvesnėmis struktūromis bei eksperimentinė atmosfera yra kažkiek man panašumų ir į Muse grupės skambėsi, čia tai naujiena, kad The Strokes vietomis panašus į Muse. Galbūt dėl to, kad nori iš skirtingų detalių surinkti šį savo albumą, na, jeigu taip bendrai įvertinus ar ne, balais visų ten pagrindinių muzikos kritikų recenzijas, tai būtų na, maždaug kokie 7 arba 6 balai, na, 6,5 turbūt taip iš 10, nėra tai jau viskas tai blogai, o kas dėl paprastų klausytojų, albumas tikrai yra labai noriai klausomas ir aptarinėjamas, taip kad galima sakyti, jog The Strokes metė iššūkį savo turbūt pirminę misiją įgyvendino. Prie The Strokes priderinsiu Channel Beat kompoziciją Dust in the Wind, New York'e kūrintis eksperimentinės muzikos projektas Channel Beats Birželio pabaigoje išleido savo naują albumą Your Day Will Come, nors pavadinimas yra lygiai toks pat kaip proveržį atnešęs prieš 2 metus išleistas ilgagrojus darbas, tai yra visiškai naujas kūrinių rinkinys, kuriame kalbama apie abejonės, tikėjimą, meilės reikalus, nepavykusios meilės reikalus, neįvykusios, sudegusios ir netgi nihilistinės temos, kai kur yra dėliojamas, bet visa tai pakankamai švelniai. Tarp eilučių, o tarp Channel Beats eilučių slypi Šeinas Laversas, čia jo projektas ir jo muzika sunkiai telpa į vieno žanro rėmus. Čia susipina ambientas, eksperimentinė elektronika, indie pop ir lo-fi estetikos elementai. Albumas buvo specialiai įrašytas kuklioje studijoje Brooklyn'e, išlaikant spontanišką kūrybinį procesą. Toje pačioje laiko zonoje jūsų dėmesio į muzikinėmis spalvomis, kaip visada, itin turtingas ansamblėlis Galera ir jos smagus tvarinukas garsu, o tada jūsų ausis įkris sudėtingumą ir paprastumą idealiai derinančios Biba Dobi įrašas Post.

Amerikiečių post-punko Dark Wave trio Past Self praėjusiu metu rugsėjį pristatė kūrinį Yaksok, korėjietiškai tai reiškia pažadą arba įsipareigojimą ir tai puikiai atspindi kūrinio tematiką apie slaptus įsipareigojimus, praeities šešėlius ir naujojo aš sukūrimą, kad ir pačiomis sudėtingiausiamis gyvenimo sąlygomis. Past Self save pabūdina kaip K-God grupę, jų muziką galima įvardinti kaip tamsi, atmosferiška, su post-punko, shoegazo ir darkveivo elementais, originaliai tokia kompanija, randanti bendrystę tarp amerikietiškos ir korejietiškos muzikos. Ir dainuojama čia tiek angliškai, tiek korejietiškai. Pereikime prie kitos dainos. Tai bus Kelela darbas Out of Time, amerikiečio R&B ir eksperimentinės elektronikos, kurie ir atlikė Kelela. Trečiajame studijinėme albume New Avatar ryštingai keičia savo skambesį, atsigrėžia į gitarinę muziką, shoegazą, grandžą ir netgi indie rocką. Liepos 10-ąją leidykloje Warp Records pasirodė albumas. Jis tampa ne tiek tokiu netikėtų stilistiniu posūkiu ir ne kiek sugrįžimu prie ankstyvųjų atlikėjos muzikinių patirčių dar Vašingtono nepriklausomo roko scenoje. Nors iki šiol, aišku, Kelelą mes daugiausia pažinome kaip futuristinio alternatyvaus R&B, klubinės elektronikos, ambiento ir drum and bass'o derinių. Kūrėja New Avatar šią muzikinę kalbą papildo deformuotomis gitaromis, sunkesniais būgnais ir triukšmingesnėmis struktūromis. Vis dėlto albumas nepraranda ir jai būdingo emocingo vokalo, subtilaus elektroninio garso dizaino ir jos pamatinių R&B dainų rašymo principų. Pati Kelela apibūdina šį albumą kaip darbą, kuris paguodos ieško ne pabėgime nuo šiuolaikinio

Per masinę Rusijos ataką Kijeve apgadinus Lietuvos ambasadą, ambasadorė Ukrainoje tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama. Inga Stanytė Toločkienė teigia, kad reikia kaip tik dabar dar labiau remti Ukrainą ir stiprinti sankcijas Maskvai. Taip pat, pasak ambasadorės, Lietuva sulaukė daug tarptautinio palaikymo Rusijai atakuojant Kijevą. Viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo, tačiau skilo stiklai. Išjudėjo langų rėmai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti Europos Sąjungos ir NATO lygmeniu. Ukrainos prezidentas

Prezidentas perspėjo, kad po dar vienos masinės Rusijos atakos beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Pasak Volodymyro Zelenskio, šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa naujausiais duomenimis. Vien Kyjeve per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 liko sužeisti. Per naktį Rusija paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 dronus. Pagrindiniu taikiniu buvo Kyjevas, tačiau atakos taip pat surengtos prieš Dnipropetrovsko, Sumų, Charkovo ir Poltavos sritis. Balistinės raketas ypač sunku numušti dėl didelio jų greičio, o Patriot sistemos laikomas veiksmingiausia apsaugos priemonė. Antradienį Ukrainos prezidentas po susitikimo su Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose pranešė, kad šis sutiko Kyjevui suteikti licencijas gaminti raketas Patriot sistemoms, tačiau Trumpas ketvirtadienį pareiškė nesąs tikras, ar leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Irano kariuomenė apkaltino Jungtinės valstijas įtampos didinimo artimuosiuose rytuose ir perspėjo regiono šalis nebendradarbiauti su Vašingtonu. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai prezidentas Trumpas dar kartą pakartojo grasinimus labai stipriai smogti Iranui. Jungtinių valstijų žiniasklaida tvirtina, kad svarstoma jau šį savaitgalį atnaujinti galingus smūgius taip pat ir energetikos infrastruktūrai. Šią savaitę vos po kelias dienas trukusios pertraukos Iranas ir Jungtinės valstijos vėl pradėjo naktinius apsišaudimus, nors pastarąją parą apie smūgius nepranešta. Šimtai ugnigesių Graikijoje kovoja su liepsnomis siekiant išgelbėti populiarų pajūrio kurortą netoli Atėnų. Ugnies apimtame regione dirba daugiau nei 300 pareigūnų, tačiau gesinimo darbus trukdo stiprus vėjas. Gyventojai iš pradžių nepaisė raginimo evakuotis, todėl apie 300 žmonių teko gelbėti jūrą, nuo stichijos nukenties plotas viršė 5000 hektarų. Šią savaitę miškų gaisrai įsiplėskė keliose Graikijos dalyse, įskaitant populiarią Kretos salą, 3 ugnigesiai jau žuvo. Kauno regione liepa demaskuotas šešėlinis nikotino pagalvėlių fabrikas, kuriame rasta daugiau nei 300 tūkstančių dėžučių galbūt padirbtos produkcijos. Kai praneša muitinės kriminalinė tarnyba, per kratas vienos įmonės patalpose aptikta įrenginių linija skirta nikotino pagalvėlių gamybai. Rasta apie 30 skirtingų rūšių nikotino maišelių dėžutėse, pareigūnų žiniomis šešėlinė gamykla. Nikotino pagalvėlės teikia Skandinavijos, Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emiratams. Ir apie orus. Artimiausią naktį daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis lismarkė, vėjo šiaurės vakarų. Vakarų silpnas, per perkūniją gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, vėjo šiaurės vakarų, vakarų nestiprus, temperatūra 20-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir 34 minutės.

0: plaukim dus.
1: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos. Konkursas rugpjūčio 29 dieną 19 valandą šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
4: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakuose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
6: Jūs klausotės LRT

Daugybė skirtingų tempų, tų tempų permainų Čikagos indie roko grupės Freeco kūrinyje Still Around iš antrojo studijinio albumo Something Worth Waiting For. Dar drąsiau plečia savo muzikinį braižą. Freeco Grammy laureato Johno Congletono produsuotas albumas sujungia indie roką, noise roką, avangardinės klasikinės muzikos elementus, na ir 70-ojo dešimtmečio praėjusio amžiaus pabaigos simfoninių baladžių didingumas. Čia yra įterptas, na ir didelio šio albumo stiprybė yra grupės muzikantų tarpusavio dermė, ne kartą sakė, kad tai yra draugiškos kolektyvas, jie patys taip kalbėjo, be jokių konfliktų, dėl visko pavyksta labai greitai susitarti ir visa tai virsta šiltu akustiniu elektriniu gitarų skambesiu, melodingomis bosinėmis linijomis. Na ir tas toks gyvas, organiškas, pulsuojantis būgnų ritmas leidžia dainoms kvėpuoti. Kitas kūrinys, kurį jums pasiūlysiu išgirsti ir paliksiu jūs jau su šio kūriniu, nes baigėsi savaitgalio žemėlapiai skirtas laikas, tai bus man be galo patinkančio šiek tiek mislingo dueto Tube Shell darbas Everybody Worldwide, duetas, kuris išgarsėjo ne tik futuristinių skambesių, bet ir tokia sąmoningai kūriama, anonimiška, šiek tiek klaidinančia tapatybė, dažnai slepia veidus, kažkada buvo į internetą šiaip nukeliavę jų tikrieji vardai ir pavardės, bet po to vėl viskas dingo. Jos sako, kad na, šios išdaigos nepaneigė jau nuo širdaus požiūrio į muziką ir aš abeja jie į vieną koncertą ir savo dublerius išsiuntę, bet čia, žodžiu, visą tai Tube Shell daro, patys yra prisipažinę dėl to, kad muzikos klausytojai nuolatos gali

turėtų abejoti dėl įvaizdžio, dėl apskritai skiriamų reklaminėms kampanijoms lėšų ir visada abejotų muzikantų tapatybę, galvotų apie dirbtinio intelekto grėsmę ir visą tai iš ties pavyksta sukelti Two Shell duetui, kuris labai smarkiai suskambėjo prieš 2 metus debiutiniu albumu Two Shell, jame Jungle Techno UK Garage kombinacijos iškilo į pirmąjį planą, na ir mes visai neseniai sužinojome, kad naujasis Two Shell albumas Infinite Now bus išleistas spalio 16-ąją, antrasis oficialus ilgagrojus šio dueto, žinome jau ir kai kurių kūrinių pavadinimus, The Nightmare, Lose Control, Smile, Rhythm and Sound, Think About You, o kalbama, kad tai bus vėlgi junginys UK Garage, Jungle Techno bosinių linijų drum'n'bass'o posūkių taip pat nestiks. Nors patys dueto nariai sakė, netikėkite nieko, kas rašoma apie būsimąjį albumą, štai kada jis pasirodys, tada jūs apie jį visišką įspūdį ir susidarysite, mes patys dar nežinome, koks jis bus, mes mėgstame viską kurti iki paskutiniųjų akimirkų ir kai kurios trikus atliekame jau paskutinėmis garso dizaino deadline'o dienomis. Štai toks įdomus yra tas duetas Two Shell. O aš, Aivaras Dočkus, su jumis atsisveikinu iki rytojaus savaitgalio žemėlapio. Jis prasidės, kaip visada, nuo 11 valandos ryto. Kas laukia šiandien netrija, dabar 14 valandą laida Pietų Musonas, vien tik muzika. O nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su mano kolega Greta. Kolegė Greta, likite ir toliau su LRT Opus, čia netruks puikios muzikos ir gerų emocijų bei įdomių istorijų apie muziką. Iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Sveiki visi, kas šiuo metu klausote LRT Opus. Kaip laikotės 15 valanda ir 4 minutės eteryje prasideda laida savaitės atspindžiai. Prie mikrofono aš Greta Ona Antanavičiūtė. Artimiausias 3 valandas iki pat 6 vakaro tiesiog kviečiu pasiduoti gerai muzikai. Į laidą mus įvedė žinomas produceris Princey Pleasure ir jo kūrinys System 100, toks, kur iškart pajunti, kad žmogus rimtai kapstosi po savo sintezatorių stalčių. Atlikėjas moka ne tik valdyti muzikinius mygtukus, bet ir turėti istoriją už jų. Los Andželė gyvenantis elektronikos manijakas čia atgyvino ankstyvų 2000-ųjų indie elektro dvasę. System 100 yra singlas iš gegužės albumo 3 ir prasiskynė vietą į Beatport Best New Indie Dance kategoriją. Tai rodo, kad suveikia ne tik nišiniai sintezatorių bendruomeniai, bet ir platesniam didžėjų laukui. Pereisime prie talentingo pogrindžio kūrėjo Akila ir jo kūrinio Vieną dieną. Akila yra Vilniaus atlikėjas, kurio kūryba žingsnis po žingsnio vis pastebimiau kalasi į paviršių. Jo albumas Savais takais išleistas prieš apytiksliai mėnesį laiko, o kūrinys Vieną dieną jungiasi su MC Questas gerojo senojo sukirpimo hip-hop stiliaus balsu. Čia pateikiamas kasdienybės kadras, kur apie realybę skambiai pasakoja MC Questas, o Akila įneša šiuolaikinę, bet kartu ir šiek tiek nostalgijos filtrą. Puikiai tinka visiems, kas pasilgo tikrų ir gilių lietuviškų hip-hop gatvių. Akila Vieną dieną su MC Questas.

Ela tá. Opus. Tá bom. Música.

Bristolio disko roko duetas Get Down Services. Kitaip mokyklos laikų draugai Josh Law ir Ben Sadler čia atneša savo liūdniausią dainą, kokią esam parašę, taip pat jis sako. Jau Liepa išleistas singlas Cha Cha Slide pasirodęs tiesiai prieš jų naują albumą, būsimą albumą. Massive Champions sujungė neįtikėtinai užvedantį sinkopuotą kūrinį. Daina gimė iš to jausmo, kai atrodo, kad visi aplink kažkaip žino, ką daryti, tu stovi kampe ir nežinai, kur dėtis. Manyčiau, šią grupę klausytojai neveltui taip greitai prisijaukina, jie atrodo kaip draugai, kurie viską pasako be filtro. Jų kūryba rašoma green roomuose, mašinuose, tarp koncertų, praktiškai ant kelio. Dabar keliamės į Melburną. Į Melburną, Australiją, pas nepriklausomos muzikos grandus Eddie Current Suppression Ring. Jie yra tokie, pasirodo retai, dingsta ilgam, grįžta be jokio įspėjimo, kaip ir nutiko su kūriniu Swimming Hole, kuris yra iš jų albumo In Light of Recent Events, išleisto gegužę. Čia jų penktas albumas ir jis atsirado po metų slaptų repeticijų, pseudoniminių koncertų mažose salėse ir dviejų fantominių singlų, kurie tiesiog nukrito į YouTube be jokio paaiškinimo. Todėl kiekvienas jų pasirodymas atrodo kaip radinys. Sakoma, kad tai jų grįžimas su karščiu ir svegeriu, o daina yra viena iš švelnesnių albumo vietų, tarsi trumpas atokvėpis tarp gitarinių rėžių. Eddie Current Suppression Ring jau girdite, Swimming Hole.

0: Deschisapte. Opus.
1: Lietuvoje 15:29, eteryje žinios. Sinoptikai perspėja, kad šią pavakarę Lietuvoje vėl gali formuoti stiprios audros. Feisbuko puslapyje Orai ir klimatas Lietuvoje skelbiama, kad pietų ir pietryčių regionams numatomas antro lygio audrų pavojus. Prognozuojama stambi kruša, smarkus vėjo gūsiai ir intensyvus lietus. Vakar vakare itin audringi orai buvo netoli Joniškio ir prie Alytaus. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Per masinę Rusijos ataką Kyjive apgadinus Lietuvos ambasadą Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti Europos Sąjungos ir NATO lygmeniu. Rusijai atakuojant Kyjivą viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo, tačiau skilo stiklai, išjudėjo langų rėmai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Per naktį Rusija paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 dronus. Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Šiandien Vilniuje laidojimo namuose prasidėjo privatus atsisveikinimas su nepriklausomybės akto signatare ir buvusia premjere Kazimira Prunskiene. Kaip rašo portalas 15 minučių, pagerbti buvusios ilgametės politikės susirinko jos artimieji bei šeimos nariai. Oficialios valstybinės laidotuvės bus rengiamos kitą savaitę. Apie 83 Prunskienės mirtį pranešta ketvirtadienį. 2012-aisiais ji patyrė insultą ir po to į politiką nebegrįžo. Ariogaloje vyksta Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Šįmet minimos 85-osios pirmųjų trėmimų į Sibirą metinės, žmonės sako, prisiminimai apie šaltį, bada artimųjų netektis gyvi iki šiol. Sąskrydyje priimtos ir dvi rezoliucijos. Sąskrydis rengiamas 36 metus, tradiciškai pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Europos futbolo asociacijų sąjunga tvirtina, kad tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Džanis Infantinas ir visa vadovybė prarado pasitikėjimą, net ir atšaukus itin didelės kritikos sulaukusi privačių investicijų planą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionato boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Dėl šio klausimo atsistatydino ir Infantino vyresnysis patarėjas. Federacijos tvirtina prarandančios pasitikėjimą Infantinu, kuris kitų metų kovą siekia būti perrinktas ketvirtai prezidento kadencijai. Informacija apie orus. Dieną lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę per perkūniją, kai kur gūsiai kils iki 15-20 metrų per sekundę temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės LRT.

0: of a heartbeat.
1: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Ką tik turėjome tikrą britišką afro jazz funk mišrainę, kurią maišo Nubian Twist 9 narių gyvos muzikos kolektyvas iš Leeds'o, dabar įsikūręs Londone. Jie tokie, žinote, kaip tie draugai, kurie niekada neapsisprendžia, ką užsisakyti tik čia muzikoje. Afrobeat, jazz, hip-hop, soul, reggae, elektronika, viskas vienoj lėkštėj, o dar ir skanu. Nubian Twist pradėjo dar 2011 metais kaip universiteto projektas, o dabar groja festivaliuose nuo Glastonbury iki Montreux, turi kolebus su Tony Allen, Nile Rodgers, o ši daina If I Know yra iš albumo Freedom Fables, kuriame jie susijungė su ilgamečiu savo draugu, Ganos vokalistu ir reperiu K.O.G., Kweku of Ghana. Užvedanti saulėtą ir linksmą muziką apie abipusę pagarbą ir laisvę būti savimi. O dabar pereiname į Kongo elektroninį kiemą. Koko, tai kolektyvas iš Kinšasos, Kongo demokratinės respublikos sostinės, kurie garsėja tuo, kad dažnai savo instrumentus susimeistruoja patys iš perdirbtų medžiagų. Nes Kinšasoje muzikos įrangos gauti sunku, tai tapo jų identiteto dalimi. Jų garsas vadinamas Techno Congo, toks grinuoliškas, kartais net agresyvus, bet visada gyvas. Bezo Benga yra iš tų kūrinių, kur ritmas tave pagauna dar prieš suprantat, kas čia vyksta. Prieš 2 metus jie paleido pagrindinį savo antrojo albumo Butu užtaisą Bezo Benga, kurio pavadinimas lingala kalba reiškia jie bijo ir veikia kaip įniršusios minios skanduotė. Labai išjudina tiems, kas ieško tikro pirmykščio žaismingo garso. Koko, Bezo Benga.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Tai ką tik grojusi Ivory daina Crocodile Tear, toks lengvai tamsokas indie pop produktas, kurį Verena Coppender, ji pati yra Ivory, susikūrė praktiškai nuo nulio, vokalai, akustinė gitara, sintezas, viskas jos rankose. Ši daina yra iš jos debiutinio albumo Crack of Light ir tai yra albumo atidarimo kūrinys, turi aišku 80-ųjų disko ritmą, bet kartu yra šiuolaikinė, greita, su margintais sintezais ir šnarančia bosinė linija. Čia dainos autorė visą rimtą realybės perdegimą paverčia linksmu absurdu, kur žodžiuose žemė virsta lava, gyvenimas funkiška sauna. Ivory visai neseniai pradėjo aktyviai koncertuoti po Austriją. The Haunted Youth yra belgų indie rock dream pop projektas, kurio širdis Joachim Liebens. Jis ne tik vokalistas, bet ir pagrindinis kompozitorius bei produceris. Forget Me iš albumo Boys Cry 2, vieno iš labiausiai išgirtų šių metų indie dream pop albumų Belgijoje. Albumas gavo geresnius vertinimus nei jų debiutas. Forget Me daina ir albumo punk roko crunchinis momentas, tai ne pykčio daina, o skausmo pripažinimo daina. Dainos muzikinis tempas primena geriausius Blink 182 ar Sum 41 laikus. Tekste slepiasi visiškai atvira nerimo kupina žinutė The Haunted Youth, Forget Me.

Ką tik grojo Synthwave ir industrinės muzikos nešiotojai Semiotics Department of Heteronyms. Kas čia per veikėjai? Tai du barceloniečiai, kurie patraukia tuo, kad jų kūryboje daug fikcijos ir personažų. Jie patys sako, kad heteronimai jiems leidžia būti tais žmonėmis, kuriais realybėje negali būti. Jų naujausias posūkis vadinamas Crash Body Music, kur muzika tarsi po smūgio, bet vis tiek juda toliau. O skambėjusi daina You Lost My Keys, viena iš tų, kur jaučiasi frustracija, tokia sakyčiau, sensorinė perkrova. Kiolš yra produceris, kuris techno padaro ne tik klubinį, bet ir jausminį. Picasso yra iš šios serijos kūrinių pavadintų menininkų vardais. Picasso jau kelis mėnesius buvo vienas labiausiai laukiamų ID kūrinių tokiuose festivaliuose kaip Tomorrowland ar Circle. Kiolš šiaip mėgsta žaisti su tapatybe. Jis pats yra pusiau vokietis, pusiau danas augęs tarp dviejų kultūrų ir tai turbūt sąmoningai ar pasąmoningai įsigėrė į jo muziką. Tvarkingas, bet tuo pačiu toks beveik tapybiškas techno. Kiolš, Picasso.

0: Deschiderate Opus. Lietuvoje 16 valandų 30 minučių. Eteryje žinios. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui pareikštas griežtas protestas dėl praėjusią naktį Maskvos įvykdyto didelio masto atakos prieš Kyjivą, kur nukentėjo Lietuvos ambasada. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Protesto notoje taip pat pabrėžiama, kad Lietuva reikalaus Rusijos kompensuoti šio apšaudimo metu patirtą žalą ir pasilieka savo teisę imtis kitų atsakomųjų priemonių. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžia, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ir ES ir NATO lygmeniu. Rusijai atakuojant Kyjivą viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo, tačiau skilo stiklai, išjudėjo langų rėmai, pažeistas stogas saulės kolektoriai. Jungtinių valstijų ambasados keliose artimųjų rytų šalyse įspėjo amerikiečius saugotis nenumatyto eskalavimo ir paragino būti pasirengusius išvykti. Apie saugumo įspėjimą paskelbė Jungtinių valstijų atstovybės Amane, Jeruzalėje ir Bagdade. Kiek anksčiau skelbta, kad prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Ir tai gali vykti dar šį savaitgalį. Tuo metu CBS News skelbė, kad prieš smūgį Iranui prisidės ir Izraelis. Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną nuo pradinio karo etapo. Netoli karinės bazės San Diegės sudužo Jungtinių valstijų naikintuvas F-35, tačiau pilotas spėjo katapultuotis. Jo būklė stabili. Įvykis įvardyjamas kaip aviacijos incidentas, tačiau jo priežastis nenurodoma. Miramaro oro pajėgų bazė visame pasaulyje žinoma kaip buvusi karinio jūrų laivyno elitinių pilotų mokyklos būstinė. Kiekvienas naikintuvas F-35 kainuoja daugiau nei 100 milijonų dolerių. Patvirtinta, kad per laviną ant plačiosios viršukalnės Pakistane žuvo garsus alpinistas ir buvęs Didžiosios Britanijos karys Nirmalas Purdža. Jo kompanija Elite Expeditions socialiniuose tinkluose paskelbė, kad neišgyveno ir kiti 9 ekspedicijos nariai. Lavina jos užgriuvo ketvirtadienį. Nepale gimęs Purdža išgarsėjo, kai 2019 metais per kiek daugiau nei pusmetį įkopė į visas 14 aukščiausių pasaulio viršukalnių. Meksika kovoja su itin dideliu jūros dumblių kiekiu Karibų jūros pakrantėje. Šalies karinis jūrų laivynas dislokavo apsaugos barjerus, surinkimo laivus ir dronus. Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum sako, kad jos vyriausybė paplūdimių švaros palaikymui skirs 99 milijonus eurų. Šiemet Meksikoje užfiksuotas rekordinis rudųjų jūros dumblių kiekis. Informacija apie orus. Sekmadienio naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus. Vietomis jie bus smarkus. Didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją gali sustiprėti vėjas. Gūsiai vietomis sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone 10 dalių daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

Jonas Matusevičius ir jo muzikinis alter ego Palmės žiedas. Jau galima sakyti, tampa Kauno alternatyvios scenos talismanu. Žmogus, kuris pradėjo groti būdamas 6, vėliau kapstėsi elektronikos pasaulyje, mokėsi gitaros pas Mr. Jumbo ir nuo 17 pradėjo rimtai leisti savo kūrinius. Metodika yra dalis atgimusio albumo Futura 2025, bet jis ne šiaip remasterį padarė, iš esmės sukūrė naują darinį, naujai rašė, naujai suprodiusavo. Jonas kryptingai renkasi 20 amžiaus vidurio įrašinėjimo stilistiką, kuri kartais skamba labai domestiškai, bet būtent tai kuria jo specifinį įvaizdį. Dabar turėsime tokį australietišką indie vitaminą grupę Cool Sounds su pagrindiniu vedliu Dainis Lacey prieš akį. Tai toks melburnietiškas kolektyvas, jie yra iš tų, kurie niekada netrodo per daug rimtai. Daina Bugle Beat iš užpernai metų darbų, maža glitchy, funky nuotaika, kuri tiesiog maloniai sėda į ausį. Tai Talking Heads, grupės Talking Heads stiliaus funkas, sumaišytas su mokyklinės diskotekos bruožais, tirštais, bosais bei vaikiško naivumo atspindžiais. Jie išlaiko paprastą, neįpareigojantį skambesį, kuris primena 2010-ųjų jangle pop bangą, bet su šiuolaikiniu elektroniniu žiupsneliu. Cool Sounds, Bugle Beat.

17 valanda ir 3 minutės. Dabar pats metas panagrinėti, kasgi tapo LRT Opus savaitės albumu. Šią savaitę Strokesai po 6 The Strokes po 6 metų pertraukos grįžo nesaugiai, o rizikuodami. Praėjusį penktadienį, Liepos 24 dieną, pasirodė albumas Reality Awaits. Jie meta iššūkį savo patiems fanams ir savo komforto zonai. Tai visada įdomu, ypač Opus eteryje, kur eksperimentai priimami kaip namuose. Ir čia jau toks Strokesų posūkis į kitonišką, labiau elektroninį, autotunais išmargintą pasaulį. Vokalistas ir autorius Julian Casablancas albume žaidžia balsu kaip instrumentu, kartais net agresyviai, kartais prislopina. Grupė išsimušė iš senų įpročių, todėl albumas skamba laisviau, mažiau įtemptai, daugiau erdvės tarp instrumentų. Kai kurios albumo vietos man labai primena The Cure, o kitur vietomis rodos sušmėžuoja Radiohead. Albumas gimė Kosta Rikoje, kur jie su garsiuoju amerikiečių įrašų prodiuseriu Rick Rubin įsirengė studiją ant kalno, grojo koncertą vandenynui ir tiesiog nenorėjo iš ten išvažiuoti. Prieš tai skambėjo Lonely in the Future. Dainoje išriškėjo pašiepimas skirtas muzikos kritikui Anthony Fantano. Ten metamos eilutės tiesiai kritiko adresu, kas sukėlė tarp kitko nemažo šurmulį. Tai toks keistas, bet kabinantis miksas. Gitaro šoka tarp elektroninių garsų, moreti būgnai išlenda ryškiai, o autotune atsistoja vietą. Man čia, tarp kitko, labai patinka iškreipyti klavišai. Dabar Čikagos house muzikos deivė Honey Dijon atiduos pagarbą naktiniam gyvenimui bei klubiniai laisvei, kurie vokalą užpildo soul R&B balsas Chloe Bailey. Šiuolaikinis drąsus švytintis hausas Honey Dijon, The Nightlife su Chloe.

say the

būgnais, klavišais ir keturiais vokalistais. Ir visa tai gavosi labai nuostabiai. Here Comes That Crow yra grupės mini albumo titulinis kūrinys. Jų vokalistai yra profesionaliai treniruoti pansori dainininkai, kurie remiasi gamtos garsų pamėgdžiojimu. Manau, kad čia irgi galima buvo išgirsti na tokio laukinio vokalų susikirtimo. Mūsų vietinėje indie muzikos scenoje nestinga naujų herojų. Vilniaus kūrybinis duetas Jays and Ducks ir jų jaukus kūrinys It's Hard to Say Goodbye. Šie kūrėjai be priekaištų sujungia low-fi estetiką, bedroom pop ir lengvo džiazo žiupsnelį. Šį projektą prieš 2 metus įkūrė 2 nariai – Justas, Jay Pilibaitis ir Dario Duck. Martinelli. Jie patys produsuoja ir atlieka savo kūrinius. Jų kūrybai būdingas išskirtinis dėmesys gyvam akustinių instrumentų skambesiui bei ypatingas fokusas darniems vokalams. Jays and Ducks, It's Hard to Say Goodbye.

Lietuvoje 17:32. Jūsų dėmesio į žinios. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui pareikštas griežtas protestas dėl praėjusią naktį Maskvos įvykdytos didelio masto atakos prieš Kyjivą, kur nukentėjo ir Lietuvos ambasada. Protesto notoje taip pat pabrėžiama, kad Lietuva reikalaus Rusijos kompensuoti padarytą žalą ir pasilieka teisę imtis kitų atsakomųjų priemonių. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti Europos Sąjungos ir NATO lygmeniu. Rusijai atakuojant Kyjivą viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo miesto įsiplieskusi miškų gaisrą. Tačiau pabrėžiama, kad kai kuriose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias miško gaisras Prancūzijoje per 7 dešimtmečius. Šaliai kenčiant nuo ugnies stichijos, iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Socialinėme tinkle X Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzijoje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Per žemės drebėjimą netoli Neapolio sužeisti mažiausiai 26 žmonės, 5 iš jų gydomi ligoninėje. Pasak Italijos pareigūnų, vakar įvykęs beveik 5 balų stiprumo požeminis smūgis apgadino pastatus, sukėlė nuošliaužų, o iš pavojingos teritorijos evakuota apie 300 gyventojų. Geologai teigia, kad tai buvo stipriausias šioje teritorijoje žemės drebėjimas per maždaug 40 mečius, o Italijos civilinės saugos tarnyba perspėja, kad žeminiai smūgiai gali kartotis. Lietuvoje praėjusiu mėnesį atlikta rekordinis organų transplantacijų skaičius. Liepa atliktos 4 širdies transplantacijos, tiek kiek pernai per visus metus. Tačiau Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamošuitis sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų. Informacija apie orus. Šiąnakt numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 14 ir 19 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 20-25 laipsnių.

Berlyno naktinių klubų numylėtiniai Digitalism, du vokiečiai iš Hamburgo, kurie jau 20 metų maišo techno, elektro ir pop hukus. Digitalism šiuo metu išgyvena labai aišku kūrybinį restartą. Four Seasons yra iš pavasarinio albumo Optimism. Šis kūrinys iššoko į traukinį paskutinę minutę jau po oficialių albumo terminų, kai nariai suprato, kad dar turi vieną kūrinį, kuris per geras, kad liktų kur nors lentynoje. Ir jie buvo teisūs. Digitalism patys sako, kad daina pastatyta ant tokio nuolat besisukančio garso lūpo, viskas tiesiog sukasi ratu, tarsi keturi metų laikai, taip kaip ir vadinasi daina Four Seasons. Labai delikatus grįžimas prie to ankstyvaus, švelnesnio electro house'o. Nuo vaikystės vinilus, sukiojantis paryžietis didžėjus, tikras deep house keliautojas grojas nuo Rio iki Saint Barth salos. Jei dar negirdėjote apie Saint-Lanvin, tai jis yra vienas iš naujosios French Touch bangos veidų. Klausysime kūrinio, kuris gražina į auksinius house muzikos laikus, No Walls in My Path, šia daina Saint-Lanvin. Tęsia savo kryptį. Tyras hausas su organinė perkusija, funko akcentais ir stipriu vokalu, kuris tiesiog užkoduoja judesiui. Na ką, laida savaitės atspindžiai baiginėjasi. Ačiū visiems, kas judėjote kartu per šią rugpjūčio pirmąją. Jei dar neturite planų

šiam vakarui. LRT Opus juos jau suplanavo už jūs. 20 val. Eterį perima techno laida Drugelio efektas, o 21 val. Kelsimės tiesiai į pernykštės vasaros Way Out West festivalį, kur girdėsite grupės Fontaines DC pasirodymo įrašą. Iki ryt!

0: Battle Opus.
1: Supermarket.

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

jūs klausotės LRT.

0: Drugelio efektas.
1: Labas visiems, čia Techno skirta laida Drugelio efektas, aš esu Inga Ramoškaitė, ačiū, kad įsijungėte kiekvieną šeštadienį 20 valandą, ačiū, kad įsijungėte įrašus LRT radiotekoje. Šio vakaro laidą noriu pakviesti jūs pradėti specialiai šiai laidai dedikuotų kūrinių. Jo autorius yra Algis Kliučininkas, mums opuso vedėjams jis puikiausiai pažįstamas žmogus, nuolat besiklausant iš tos radio stoties, žmogus labai mylintis muziką ir ne tik elektroninę, žmogus, kuris mėgsta dalinti savo atradimais, žmogus, kuris myli vinilus. Tiems, kas Algį pažįsta, tikriausiai nebus jokia naujiena, kad jis dar ir kūrė muziką vardu Simple Electronic Act. O tiems, kas nežino, tai puikus laikas dabar bus susipažinti su Algio kūryba. Tai pasiklausom Algio kūrinio Butterfly Effect, o paskui pasikalbėsim su pačiu Algiu. Jis ne tik savo kūrybos atsinešė, bet taip pat parinko kūrinių, techno kūrinių, kuriuos mėgsta, ypatingų jam leidyklų. Pas apie viską papasakos, tai pradžio padarykim, o tada jau galėsim ir su Algiu pasisveikinti.

0: Algi, labas.
1: Labas, Inga.
0: Kaip nusiteikęs pasišnekėti apie muziką?
1: Ai, visai gerai, visai gerai. Puikus šeštadienis, ką žinau, vat, sukūrėjau naują gabalą, tai vat, nusprendžiau, kad reikia apsilankyti ir šitoj mėgstamiausiai tavo laidoj.
0: Sakai, sukūrėjai naują gabalą ir mes juo iš karto ir laidą pradėjom, tu kurie kaip Simple Electronic Act, papasakok apie šitą kūrinį.
1: Techno gabaliukas atsirado.
0: Netikėta.
1: Netikėtai visiškai, nes, žinai, lengva yra užsikabinti experimental elektronikos ten tipo kurėjas, belenka gali groti, jokių rėmų, nieko, ir čia kažkaip taip gavosi, kad mėgstu šitą laidą ir pagalvojau, kad reikia pabandyti užsidaryti save į rėmus ir pabandaryti techno gabalą.
0: Nuo ko prasidėjo šito kūrinio idėja?
1: Grinai dėl laidos, dedikacija laidai, pavadinkime taip. Nebuvo taip, kad nu, paprastai ten kažkokį garselį sukuri, ar melodiją, ar ritmiką kažkokią. O čia Butterfly Effect, okei, mėgstama laida. Nu, reikia padaryti gabalą. Nu, vat, paėmė ir padariau.
0: Aš sakau, netikėta, kad tai yra techno kūrinys. Ar tai bus vienkartinis tavo toks
1: kūrimas? Nu, gal kūrimas, ir ne. Šiaip techno muzika, jinai lydi mane visą laiką, visur. Šiaip gal ir nėra tas toks kasdienis klausimosi formatas, bet jo, mėgstamas stilius, tai reikia išbandyti viską.
0: Kiek šitas kūrinys pasikeitė nuo tos pirminės idėjos iki tos galutinės versijos?
1: Tas pirminis, jisai toks, nu, spontaniškai pakankamai greitai gavosi. Ta gabalą realiai gal per savaitę prašiau ir labiau užtruko padaryti tą visą masteringą, taip vadinamą, kad jisai skambėtų, žinai. Tai tas užtruko 2 mėnesius gal.
0: Kaip atrodo tavo tas kūrybinis procesas, tavo tas darbas, tu užsidarai kažkokioje studijoje, tu įsirengiasi iš jų savo...
1: Laiko neturiu nei studijos, viskas vyksta bedroom production lygyje iš serijos, grįžti namo po darbo, nu, turi ten kelias valandas iki to laiko, kol neįsimiegoti. Nu ir kuri, jeigu turi laiko, tai ir kuri, jeigu turi idėjų. Ne visada, aišku, ne kasdien tai būna. Čia toks, žinai, yra vaibos, sėdi prie kompo, sėdi prie sintikų, nu ir darai kažką.
0: Darai kažką. Kaip išmokai daryti kažką?
1: Oi, okei, nu, sakykim taip, pirmas toks bandymas buvo kokių 7 gal 8 metų teko pūst klarnetą, bet tai čia tokia pati pradžia, ilgai, nu, nepatiko, nu, žodžiu, mečiau viską, po to atsirado kompai, atsirado programos muzikinės, tada 95-96 kažkur metais buvau koncerte vienam kablį, pamačiau, kad plazma grupė groja su fast trackeriu, tai atsirado noras suprasti, kas tas fast trackeris, įsirašiau panašią programą. Tai čia tokia pati pradžia buvo. Nieko nežinojau, jokios teorijos, nu nieko, ta prasme, grinai iš klausos, iš garsų kažką dėlioji, nu nežinau, kažkas gal gaunasi, vat, klausytas gal pasakys, ten tinka, netinka, limpa, nelimpa.
0: Ar turi rato žmonių, ar kelių žmonės, ar vieno žmogų, kuriuo pasitiki, kuriuo klausi nuomonės, patarimų, pamokų?
1: Tikrai taip. Tai principiai ir paskatino pažintis su plazmos vyrukais. Pradėjom dalintis muziką, jie ten savo siunčia tos visus naujus gabalus ten patikrinimui, tipo prieš leidimą. Tai aš pradėjau jiems savo siūst, tada Seida sako, davai, come on, leisk, daryk, tokio, žinai, feedback'o, kai gauni. Nu, Dundulis Marius irgi labai daug padėjo, paskatino, ką žinau, vis patarė.
0: Laidos ritmo bendą.
1: Jo, tas pats.
0: Svarbus tavo atgalinės ryšys iš klausytojo, kurį
1: tai
0: pasieks.
1: Bet kokiam kūrėjui, ar tu būtum rašytojas, ar tu būtum fotografas, ar tu būtum muzikantas, nu gali sėdėti tarp sienų ir groti, nu, bet tas, žinai, pabosta. Realiai daug tokių kūrinių ir nėra išleista iš serijos, susikuri kažkokį lūpą ten, 4-8 barų, nu, jisai sukasi, nu ir kas, okei, niekas toliau nevyksta.
0: Ar vyks toliau kažkas, ar tai bus vienas kūrinys, ar tu dėlioji mini albumą, ar tu ruošiesi groti gyvai?
1: Oi, su gyvai grojimais, tai čia tikrai dar nereikės ne vieną upę perbrist. Čia vis tiek vienas dalykas susidėlioti, o kitas dalykas atsistoti prie sceną ir live viską atlikti. O testinumas, jo, bus testinumas, kaip tik čia ruošiu sulėtintą visą šitą versiją, bus ir Butterflies. bus dar keli kūrinukai, kurie jau yra išleisti pakabinti Bandcamp'e ir bus dar pora naujų, bet čia bus toks 90 BPM techno, pavadinkim.
0: Atsinešiai ir kūrybos, kurie pačiam patinka, tai papasako, kas tai bus, ar tai daugiau leidyklų, kurie sėki, ar tai atlikėjai, produseriai, kurios mėgsta.
1: Čia, kai rinkau tą sąrašiuką visą, tai įvairiai galvojau, ar čia per istoriją techno varyt, ar kaip, bet yra čia tų laidų visokių opusė, kur istorija gyvuoja ir tebesitėse. Tai sąrašas realiai atspindi tai, ką šiandien klausau. Nes, nu, kaip čia pasakyti, yra tos senos muzikos didelė bagažinė, bet realiai pas mane dominuoja visada nauja muzika. Aš mėgstu išgirsti kažko naujo, nebūtinai techno, tai gali būti ir šiaip elektronikos, ambientai visokie, ir džizai, whatever, bet kad būtų nauja, jinai būna šiuolaikinė. Visai būna kitoks prieimas, visai kitaip žmonės, nu, mato, kad ir tas pats stilius gyvantis 30 metų, bet jisai šiandien skamba visiškai kitaip negu prieš 30 metų. Tai tas tikrai inspiruoja ir nu, skatina siekti, o nu, panašaus kažkokio lygio. O leiblai šitie, tai visi šitie leiblai yra, man patinka tokie leiblai, kur tu iš serijos, jeigu jau nebežinai, ką klausyt, nu, tai atsidarai leiblą, kaip Southern Electronica arba Northern Electronica, tu gali random pirštų durti iš to sąrašo ir tikrai bus gerai, neapsiriksi. Nu, tai va, čia yra tas dalykas, mane labai inspiruoja.
0: Tai kokius tris pirmus kūrinius mes klausysim?
1: Taip, pradžiai bus Northern Electronic leiblo prancūzų kolektyvas Polar Inertija išleido North Electronics. Leiblas sukurtas Varg 2 yra toksai didžėjus ir produceris iš Švedijos, tai po jo vėliavo išleistas šitas leiblas. Labai gražus kūrinys. Kolektyvas yra labai įdomus, Polar Inertija, prancūzų, apimantis tiek muziką, tiek poeziją, tiek fotografiją. Ir jie tokie nuslepintis tapatybę, po to pačiu Polar Inertija vardu gali būti nebūtinai tie patys du žmonės, o jie keičiasi tas kolektyvas ir sužinoti, kas background'e yra nu, pakankamai sunku iš tikrųjų, ne visą laiką tai viešai prieinama. Antras kūrinys bus Surgeon, labai seniai pažįstamas, kaip čia, nu, neasmeniškai, bet žinomas produceris didžėjus iš Anglijos. Būtent šis kūrinys, Shell Wave, yra išleistas po Tresor vėliava Berlyne. Jisai yra kaip prezidentas Tresoro klubo ir visi, tiesą pasakius, visi šitie atlikėjai šiandien yra susiję su modular elektronikos. Nu, tai nėra su kompu daryta, tai grinai modulerinė techno muzika, kuri yra neprognozuojama. Tai specialiai tam buvo padarytas modular setupas ir šitas Tresoro klube, nu, po Tresoro vėliava, labai gražus gabalas. Trečias, Ostgunton. Nu, tai čia turbūt vienas mėgstamiausių mano leiblų iš Vokietijos. Vėlgi UK atstovas, Planetary Assault System. Po šiuo vardu slypi Lukas Leiteris, labai gerai žinomas irgi jau scenoje 30-40 metų gyvuojantis produceris didžėjus. Tai paklausom.

0: čia laida Drugelio efektas. Šiandien svečiuose yra Algis Kliučininkas, Simple Electronic Act vardu kuriantis muzikos prodiuseris, melomanas, vinilų mylėtojas. Klausėmės ir jo naujo kūrinio Butterfly Effect, kuris pradėjo laidą. Jeigu jo negirdėjo, tai galėsit paskui LRT radiotekoje susirasti laidos įrašą ir pasiklausyti, o taip pat ir muzikos klausymosi platformose galėsit šitą kūrinį irgi išgirsti. O čia ko klausėmės?
1: Michailas Volskis, labai gerai žinomas lenkų prodiuseris iš Varšuvos. Jis yra, tarp kitko, buvęs ir į Lietuvą jį buvo atsivežę jauna muzika festivalė 17 metais. Toks ir vėlgi tarp disciplininis veikėjas. Čia daugiau lenkų iš tikrųjų bus. Visi tokie jau čia einam į sunkesnę techno muzikos pusę, industrialą labiau gal. Šis kūrinys Unfolding yra išleistas Southern Lights label Australijai. Nu, nuostabi muzika, nežinau, man tas visas melodik ir panašus techno, jie tokie, nu, nežinau, ne man. Man patinka sunki forma šitos muzikos.
0: Sakydamas apie tai, ko mes klausysimės, kad einam link sunkesnio techno, kur link apskritai techno eina tavo nuomonė?
1: Į dviem kryptim. Visas undergroundas, tai okei, visai gyvuoja, laikosi, bet tas susidomėjimas, ko gero, blėsta, nes techno ir drum and bass'o tas visas scenas, nu, užkariauja, kaip čia gražiau pasakyti. Ta komercinė, pasakykim, komercinė techno muzikos forma, kuri, nu, man visiškai neimponuoja, ne apie tai, nėra jokios filosofijos, ten, nu, nežinau, toks Billy Birda į Ibiza.
0: O kas tavo akimis dabar įdomiausio vyksta techno scenai? Pastebi tokių dalykų?
1: Nu, taip. Reikia laužyti taisyklės, kažkada čia su Nerium esame šnekėję, man atrodo, ŠMC ten buvo renginys, ar tik ne Autičar buvo.
0: Ar tu turi mintį Minimal Mondays?
1: Jo, Nerius Domaševičius, ŠNS. Tai jeigu tave nuo muzikos jau taip taško ir net pykint pradeda, nu tai va čia jau yra gerai.
0: Kaip manai, kaip veiks tavo kūrybą klausytojus?
1: Oi, nežinau, aš gal nesėkiu taip jau visai ištaškyti, vis tiek aš toks besimokantis studentas dar muzikoje pavadinkim, tai atsargiai viską darau.
0: Kas tau yra sunkiau, pradėti kūrinį ar pabaigti?
1: Pabaigti čia iš vis insane yra, realiai yra čia toksai veikėjas Underdog Brussels, veda pamokas elektroninės muzikos. Tai žiūrėdamas, ne tik išmoksti tų visų techninių dalykų, bet jo, tas arrangemento sudėliojimas ir pabaigimas kūrinio, nu, tai čia tikrai reikalauja ir žinių, ir pastangų, nėra taip paprasta.
0: Pats išsileidi savo kūrinius, ar svarbu tau kreiptis į leidiklas, kad jos išleistų kažkokia konkreti leidikla, kurioje norėtum
1: matyti savo pradžioj labai daug, vėlgi pasikartosiu, Saidas padėjo, tai jisai turi leidiklą Amerikoje, Imaginerison, tai pirmi kūriniai buvo per tą leidiklą išleisti, bet turiu čia tokią savo nuomonę apie tas leidiklas, labai nemėgstu būti spraustas į rėmus, tai tą eksperimental etiketę vis dėlto man limpa. Tai norėsiu daryti po savo vėliavą kol kas. Nežinau, ateity gal ar savo leiblą atsidarysiu.
0: Jeigu dabar yra koks nors klausytojas, jis jungęs visiškai netyčia šitą laidą ir galvoja, kodėlgi man nepasidomėjus techno išsamiau, dabar man patiko, ką aš čia girdžiu, nuo ko tu jam pasiūlytum pradėti?
1: Bandcamp parašyti industrial techno ir varyt puslapį per puslapį.
0: Gerai, tai mes varykim tą sunkesnį techno irgi čia, tai dar porą kūrinių paklausom, papasakau, ką atsinešiai.
1: Taip, tai sekantis bus Vėlo Rybas iš Gdansko, irgi lenkas industrinės muzikos pionierius, pavadinkime, 30-40 metų scenoje. Iš viso aš pastebėjau, kad lenkai to turi tos tikrai sunkios techno žanrinės muzikos. Nu, man kažkaip Lietuvoj, aš to pasigendu iš tikrųjų. Buvo čia kažkada prieš porą trejetą metų projektas Dark Wave, tai kažkur jisai dingo, nieko aš apie jos negirdžiu, tai dar kažkas buvo panašaus, o dabar tai, nu, nežinau, kažkaip silpnokai atrodo viskas.
0: Ir antrasis kūrinys, kurį turėsi?
1: O antrasis čia bus Voda Water label išleistas, irgi lenkas, bet čia jau lenkas su akademiniu išsilavinimu, čia jau tikras muzikantas, menininkas, mokslus baigęs Amerikoje, tada persikėlė į Glasgą, atsidarė savo Hexito, tarp kitko pavadinimų, klubą. Nu, ir leidžia daug muzikos, begalę muzikos, irgi iš tokio, nu, sunkesnė, bet jau, nu, ir sakysim, rimta muzika pavadinimą.

It's part of the act. You fall.

0: laidą Drugelio efektas. Algis Kliučininkas šiandien dalyjasi ir savo muziką, ir muziką, kuri jam patinka. Algis kuria vardu Simple Electronic Act. Pabaigai dar keli klausimai. Kaip tu matai lietuvišką techno sceną?
1: Gerai, visai gerai. Yra va čia tokių visokių įdomių veikėjų, kurių aš pats nelabai pažįstu. Kaip Undveld ir Easy. Juos radau realiai netyčia, nes, nu, su Saidu kažkaip šnekėjom, jisai užsiminė, kad, tipo, jau seniai klausė nuo jos muzikos ir mano buvo tikslas plamai parodyti, kas vyksta Lietuvoje, tai aš ten per žanrus variau, ten, nežinau, gal 30 skirtingų leidinių jam buvau nusiuntęs, nu, iš naujos muzikos, kas vyksta 26, tai, va, dabar, kad turėtų tokį, žinai, suvokimą plamai, kas vyksta Lietuvos muzikiniai padangiai. Man šiaip patinka iš tikrųjų tai ką daro ir ne tik šio žandro atlikėjai, yra ir tų tokių lengvesnių.
0: Gerai, ką pabaigai pasilikai, kuo uždarysim laidą?
1: Taip, tai pabaigai iš vokiečių Berlyno Hans Leiblo amerikietis, vėlgi Static Bloom, The Casket Net gabalas. Amerikietis išsileidęs Berlyne savo kompiliaciją, tai nu, fantastinis gabalas. Ir paskutinis bus Flumoxet. Čia lietuviai, vilniečiai, 26 metais, netyčia jos radau, kaip minėjau, jau ieškodamas kolegai muzikos naujos, tai Undveld Null Frame. Yra ten visas Null Frame ir albumas vadinasi, ir ten yra keturių gabalų tokia kompiliacija. Nieko, aš per daug apie juos nežinau, nei aš jo matęs gyvai netyčia, užtikau, nu ir užkabino mane tas skambesys, ką žinau, gerai vyrai dirba, tai manau, kad verti būt pagroti ir šitoj laidoj.
0: Elgi, ačiū, kad skiri laiko, ačiū, kad atsinešė muzikos, kada laukti tavo albumo, turi nusibrėžęs jau kažkokį lygį.
1: Tikrai nesakysiu nieko į eterį, nes čia prisiklausęs jau jūsų ten tų visų išsipildymo momentų, tai gal aš pasilaikysiu savo kol kas šitą paslaptį, bet jūs sužinosite iš socialinių medijų, kai tik tais kažkas vyksta, tai tikrai pranešiu.
0: Gerai, Elgi. Ačiū tau, vaikė.
1: Ačiū ir jums visą geriausią.
0: Tokia šį vakarą gavusi laida Drugelio efektas. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Dar kartelį primenu, kad šio vakaro svečias buvo Elgis Kliučininkas, kuriantis elektroninę muziką vardu Simple Electronic Act. Visą laidų įrašai LRT radiotekoje. Susitikim kitą šeštadienį, 20 valandą. Aš Inga Ramoškaitė sakau, iki.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
1: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį tokiu metu eteryje puikių užsienio atlikėjų koncertų transliacijos, kurias mes vykdome bendradarbiaudami su Europos transliuotojų sąjunga. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir man be galo malonu šiandien jums pristatyti grupę, kuri ne vieną kartą yra skambėjusi šitoje rubrikoje, tačiau, kaip sakoma, tai yra vienas iš tų muzikinių reiškinių, kurių tikrai eteryje LRT Opus bangomis niekada nebus per daug. Grupė vadinasi Fontaines DC, ji yra iš Airijos ir nesumeluosiu sakydamas, kad šiame dešimtmetyje tai yra viena iš pačių ryškiausių ir svarbiausių roko grupių pasaulyje. Grupė, kurios muzikoje labai ryškūs post-punko elementai ir įkvėpimai. Grupė, kurios net keletas albumų jau yra vadinami naujųjų laikų gitarinės muzikos klasika. Grupė, kurią, pasidžiaukime, esame girdėję Lietuvoje, mat 2024 vasarą jį koncertavo Lietuvos sostinėje Vilniuje Lukiškių kalėjimo kieme. Ir tuo metu nemažai melomanų tuo džiaugiasi ir stebėjosi, kadangi jau tuo metu Fontaines DC buvo ant gigantiško išpopuliarėjimo bangos. O ta banga prasidėjo dar 2019-aisiais, kai šie Dubline aukštoje mokykloje susipažinę studentai išleido savo pirmąjį albumą, pavadintą Dogrel. Šis albumas sulaukė didelės sėkmės ir Airijoje, ir už jos ribų. Pavyzdžiui, mūsų mylima radijos stotis BBC Six Music paskelbė šį įrašą metų albumu. Jis taip pat buvo nominuotas ir prestižinę Mercury apdovanojimui. Jau antrasis grupės albumas A Hero's Death, išleistas 2020-aisiais, buvo nominuotas ir Grammy statulėliai. Trečiasis albumas Skintifia, pasirodęs 2022-aisiais, pakilo į pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose. Na, o visa kita, kaip sakoma, jau yra istorija. Paminėsiu tai, kad grupė Fontaines DC ne tik yra pasirodžiusi didžiausiose pasaulio festivalių scenose, taip pat surengusi Jungtinėje karalystėje ir Airijoje savo koncertus, į kuriuos susirinko 10,000 žiūrovų, bet taip pat net du sykius jau ši grupė yra laimėjusi Britų muzikos apdovanojimą kaip geriausia užsienio grupė. Didelės sėkmės sulaukė ir kol kas naujausias šios grupės albumas Romance. Jis išleistas 2024-aisiais ir jis taip pat buvo nominuotas net du kartus Grammy statulėliai ir taip pat nominuotas Mercury apdovanojimui, kuris yra teikiamas už geriausią metų Britų ir Airių muzikos albumą. Energinga grupė, kurios kūryboje netrūksta ir socialinių bei politinių kontekstų, grupė, kurios sceninę galę mes, kaip minėjau, jau galėjome įsitikinti prieš porą vasarų Lietuvoje ir labai liūdna, kad tą kartą Lukiškių kalėjimo kiemas nebuvo pilnas. Man kažkodėl atrodo, kad žinia apie šitos grupės talentą galbūt dar buvo nepakankamai pasiekusi žmonių Lietuvoje ir jeigu Fontaines DC sugrįžtų šiandien, tai situacija būtų visiškai kitokia, bilietai būtų išgraibstyti, tačiau šiuo metu įsivaizduočiau, kad gana sudėtinga būtų šią nuostabią airių grupę prisikviesti į mūsų šalį, nes ji dabar yra pageidaujama visame pasaulyje. Pakanka paminėti, kad vienoje iš savo radijo laidų grupė Fontaines DC kaip vieną iš savo favoričių išskyrė net ir pop muzikos legenda seras Eltonas Džonas. Šiandien vakare mes netrukus pasiklausysim muzikos, kuri gyvai skambėjo Fontaines DC koncerte praėjusiais metais vasarą surengtame Švedijos mieste Göteborge festivalyje Way Out West. Ten grupė Fontaines DC sugrojo, na, ne tokį jau labai ilgą, tačiau išties įspūdingą pasirodymą, koncertą, kuriame skambėjo ir naujausio albumo Romance dainos ir kai kurie senesni šios grupės kūriniai. Esame šios grupės jau pasiilgę, neabejoju, nes, na, nuo to pirmojo karto Lietuvoje prabėgo jau 2 metai, taip kad pasvajokim, kad kada nors ateityje Fontaines DC pas mus dar sugrįš, o kol mes to laukiame ir apie tai svajojame, išgirskime šį koncertą, kuriame netrukus nuskambės 9 kūriniai. Televised Minds, Boys in the Better Land, Roman Holiday, Deaf King, Bug, Favorite, In the Modern World, I Love You ir Starburster. Iki šiol pats didžiausias šios grupės hitas, kuriam visiškai nenuostabu ir buvo parinkta vieta pačioje koncerto pabaigoje, vainikuojant šį įspūdingą pasirodymą. Fontaines DC Švedijoje festivalyje Way Out West. Malonaus klausimuose, pasigarsinkit savo radio imtuvus.

Free Palestine.

0: LRT opus eteryje skambėjo airių grupės Fontaines DC koncertas 2025 vasarą, surengtas Švedijos mieste Göteborge festivalyje Way Out West. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT opus koncertas.
2: LRT opus.
3: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Того музыка.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

kol plokštės sukasi ratu, ratu. Šviesos mirga, kol aš nebebeliu. Krantu, krantu ant grindų. Kas čia vyksta? Kuris mane nešat?

0: Opus. Opus.
1: There was a time. There was a place.

and you can see it with the ass hit the floor.

kill 'em with it. Shadow.

Bang, bang.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.